Nakwa e boetse ke ona mo mamedi ya ho tlama me tshwantsho mo tshilo wa rona e le monyaka. Ya ka jana lo ke di tse thakgolo le mashuma supileng mmedi na tefelwa.